mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday enikan ninu yin o si mo dun ti idunnu mo ba wole idunnu le mi ati ojo ba jade losui bo fe bo ko inu e o mo dun ara re o si mo ya ni oni lojo Wednesday ojo kedogun osu keje today is 15/07 2026 ojo anu ni gege ba se gbe kale pe ojo meta kan be ninu ose ti eyin fi sere enikan ni e sa wo alakoko ni ojo Sunday bibeli so wi pe ranti ojo isinmi lati ya si mimo ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa oni ojo Sunday elekeji ni ojo Wednesday aye gbagbo pe oni lojo irubo ojo ti ebo ma fi ojo ti ebo ma da bibeli je o di mimo fun apo ni lojo anu e fowo mejeji sori be se ndide bo mami wara anu gba loni e kan so odekunle pa fe wara anu gba iwo na so ti e gbogbo to ba je mami anu ni ojo jimo lojo eleketa e wa wo se wa igbo ni se je ojo to se koko to se koko yi to se koko to se pataki adua meta kan be ti a ki fi sere adua meta kan be to je pe loju anu bayi adua ba mi ni adua yen olohun ki ko adua meteta e lo be lowo awon bible scholar awon ti won ba mo bibeli won so fun yin pe adua meteta yi olohun ki ko won bo ba ko gbogbo adua yoku to da si an laya se ra won adua yi so se ni mo wo yara anu enikan ni number 1 alakoko ni adua o pe Olorun fe olope so pastor Dekunle Epaphras wo ni yin lori afefe ni ti ijo Comfort Life Mission International emi mo la gbogbo enu le lati so fun yin pe Olorun yo tewo gba ope re Olorun ba ngo e dide mami e dide daddy e ma bo nibi pepe e ja jo dupe e ja jo dupe a si jo dupe enikan bo la si wa se se mo pe mo ni e joko le lana ni e ja jo do bale fun baba mi ati baba re laaro yi engineer pe pastor Mrs. Temitayo women convention todun 2026 it was a success ka jo mo dupe ka jo mo yin

0: orúkọ àwọn ọmọ ẹ wá dárúkọ gbogbo ibi tó fẹ́ mọ́lẹ̀ wá dárúkọ gbogbo ẹ pàdé àbẹ́là yẹn lẹ̀ láàrin ilé ó máa jó lọ.
1: Awesome dog.
0: Ole to ba ti dotan adoku e lo ba ti joku kekere wa pada adoku o lo ma gba sinu o ma push pe o ya ko ka loruko oluwa o ko to subu awon mo re ta fi ni pade olore ko ka loruko oluwa so ori eni to ba sise ti okoko ba wa ni ona e bi be
1: on social media Facebook Jordan 1
0: de wi pe iru eni be ma fi ese ko ijo mo re to fi se mistake ti opo e fi ka si olorun o ni pe awa la bi ase okoko ni okoko lo fa to fi se bi se idamodi ti olore o fi ri e ta fi gbagbe e tori pe original e wa ninu okoko bibele wi pe ile sebulode bibi ti okoko ti subole imole ma to sibe Isaiah chapter 9 be ni sa e te imole ti lo anyamo mi lale pelu to wa lowo ere ati nu ile re Isaiah chapter 9 olumaka waka Isaiah chapter 9 oluwa te imole mi ta imole awon mo